0: The Regina Chelly in Esa language.
1: Velira.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
1: Reema,
0: Never dare give me era, biomo, biomino,
1: he said.

Holy Family Chapel. Ya ne amo ikun emebe kero wi uzanano ne oyi ona da mi yage ukoje vi APC otsedo reji rep odache oria na mi yage ore onibe yare de ukaga da mi oba rubo siwori oyi NCDC dayo Ebola okiche dagbare bi oto Congo bi Uganda dache eba Hohon May Edna Fowers otani ro make dani dagbare nya oyi nejo to bi Holy Family Chapel bi oto Fanjo quarters furo mi oto Edo adata me genya ne awo ikun eme eke mi re jani lu oskere ke iromo genya ni alo na ona da dagbare bi tare lu emi gogon bi ejida pon usen no blan bi eduzana no ne no chi ozi si ihiyo inare lu istafu oyo na da dagbare unu lo si Reverend Samuel Egbabe ege no re ata obi eke otue nada mi ega ke oda chi bebi eke ojebe no shai oyi Reverend Egbagbe da jalenyage Jesu Christi Bekeromo Oniromo ji ikugbe bi ofure losi eni nosan okuda tagenyage iromo oyi edagmo losi eni riowo ejoy okuda tagenya oyi ebare muwawo okuda tagenyage oyozini eni riowo ne aniromo pa Okpakino, nelwe ibare kaiho, otalo susenu blaje. Oda tagenya, uriowo, odjami na moi, ikweme. Na miyegage oida kudalo vi eke romo. Akwea, tota obibi. Okida tagenya ge ikweme oi, emi okpana miyegage orubo sudulo si usenu bla. Oda tagenya ge ini riowo ndia, Musenu bla egede weja. Wie dagman lo se bi ne amon uriowo. Ota bebe. Oyi. Enu wa lo si. Ne mujani. Oriana leo representing ne mujani. Esan North East. Esan South West. Oni federal constituency. Wi uwa lo si. House of Representatives. Henry Okoje. Tachin Oriana Miegange Oribi All Progressive Congress Candidates for 2027 na Miegange Omuja Kuyo Dalu Nandami Oidari Ukaga Oyadami Odari Onebe Nandami Miegange Obayo Oidari Oyi Okoje Tachin Oriana Miegange Vege Novaregbe Odaru Boji Ewo Ne Otu Nemo Obowi Avi Oda chi oriano kokune na megage o dagbare bi warrior o hehe vi oni votu ne lu na da mi ro bo bebe oso hehe vi ori si uwalo si APC oto edo kada mi ori abebe ri bo na megage o debu kona ganiya oyi oni ro bo bebe na da sunu vi oni ejedas lui iko Reveja. Nada chi ebe dagba.